بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لاینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. میفرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گرفت. یعنی بنابراین فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انهو انما یحصد و میدرود، هست یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. ولیس یحصد احد من المر حلوا و من الحلو مرا. اگر بذر تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد، عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.

امیاد محبت دارن محبت مهم یکی حبت اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن یه حبت بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. می‌فرماید عادل ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود می‌خواهد و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمی‌دارد و راضی نمی‌شود برای مردم هم اون را خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشه. صفحه 72.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی ظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

يوم التغى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. در جنگ احد اون کسانی که نتونستن طاقت بیارن و دلشون در هوای غنیمت اونچنان تپید که فراموش کردن چه مسئولیت حساسی در اختیار اونهاست و بر عهده اونهاست و جنگ پیروز رو به جنگ مغلوب تبدیل کردن، اینا استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. قبلا خطاهایی انجام دادن، اون خطاها اینجا خودشو نشان داد. این یک مرحله است. یعنی گناه ما موجب میشه که در یک نقطه حساس، در یک نقطه بزنگاه، اونجا نتوانیم تاب بیاریم، نتوانیم مقاومت کنیم. خب ما مسئول کشوریم، از این بنده حقیر گرفته تا مسئولین دولتی، مسئولین قضایی، مسئولین قوه مقننه و همینطور سلسله مراتب مسئولیت ها، همه مسئولیم. اگر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه اون باشد که انما استزلهم الشیطان، پامون بلغزه، نتونیم طاقت بیاریم در اون جایی که باید تاب آورد، طاقت آورد، خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. این حالا یه مرحله است. مرحله بالاتر از این، بدتر از این، این است که گاهی خطایی میکنیم ما، اون خطا موجب میشود که ما دچار نفاق بشیم. یعنی دلمون با زبانمون اختلاف پیدا کنه. آیه شریفه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. با عهد خدایی انسان وفادار نماند در یک جا، تعهدی که پیش خدا کرده اون تعهد را عمل نکنه، این موجب می شود که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. البته این یک سازوکار کاملا منطقی هم داره که حالا وقت نیست که من شرح بدم چطور میشه که یک گناه در یک انسان به نفاق منتهی میشه. از این بالاتر، گاه و اوقات گناه ما و خطای ما و کجروی ما موجب میشود که پناه بر خدا به تکذیب ما انزل الله مبتلا بشیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینه راه علاج. هم مراقبت دیگه، باید مراقبت کنیم، باید نظارت کنیم بر خودمون، بر مجموعمون، انگیزمون رو افزایش بدیم، کارمون رو متراکمتر کنیم، پرکاری، پرهیز از لغزشگاه ها، خلاصه در یک جمله تقوا. تقوا، تقوا که در ماه رمضان فلسفه و غایت روزه شناخته شده، این تقوا به همین معناست. تقوا یعنی مراقبت از خیش. دائم باید مراقب خودمون باشیم.

این گناهان تأثیراتش در انسان چیست؟ یکی از تأثیرات این است که وقتی انسان مبتلاست به گناه در یک نقطه حساس و بزنگاه انسان کم میاره. آیه قرآن می فرماید که ان الذين تولوا منكم

و ثالثه سومین از فقراتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کردند به امیر المؤمنین علیه السلام اینه: الخوف من الله عز ذکره. این سومیست، خوف که در آیات کریمه قرآن هم مکرر خوف و خشیت از خدای متعال تکرار شده است. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب به پیغمبر اکرم و تخش الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله. خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. امام سجاد در دعا میفرماید: و عدلک مهلکی. عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه. عدالت توست. عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. در اون دعای شریف دیگر: لیس عندی ما یوجب رحمتک، و چه و چه قبول کردم عجز خودم و ضعف خودم را، و مالی الا فضلک. فضل ارائی رو انسان طلب میکنه. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است.

نیست و این مسئولیت بخش است. مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، اعتماد بی مورد به خدای متعال. یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عذابک، در دعای صحیفه سجادی است. بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین امنیت بی مورد، غرق در گناه انسان. و این همه خوب انسان عارف به نفس خودش هست، این همه خطا میکنیم، این همه تقصیر میکنیم، این همه از کارهایی که بر ما واجبه سر باز میزنیم، در این حال خاطرمون جمعه که خدای متعال به ما ثواب خواهد داد. خب این همون اقترار به الله هست، ایمنی بی مورده. این نقطه مقابل اون خوف من اللهه. اونجا فرمودن ما اکثر تردده فی عذابک و ما اقنطه من المخرج. چقدر این آدمی که اینجوره باید مایوس باشد از اینکه یک فرجی و مخرجی برای او به وجود بیاد. آدمی که اینجور اقترار به الله دارد، اینه. نقطه مقابلش خوفه. خوف از خدای متعال موجب می شود که انسان مراقب اعمال خودش باشه. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری میبینی خدا رو، جلوه چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باش. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله. يحتسبهم عند الله یعنی جوری این فرزندان را، این اولاد را بار بیاورد که بتواند اونها رو به حساب خدا بگذاره. طبعاً فرزندی را انسان میتواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا کرده باشه، متدین باشه. اهل فسق و فجور و تضییع اوقات و اینها نباشه. این را انسان میتونه به حساب خدا بگذاره. ولی اگر یک فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد، کما اینکه بعضیا فرزندان و خودشون را بد تربیت میکنن، از اول این بچه را اهل دنیا و اهل اشرافیگری و اهل شهوات و اینها بار میارن. در محیط خانواده پدر و مادر مشیشون برای فرزند یک سرمشق است. اگر این سرمشق سرمشق بدی باشد، بچه بد بار میاد. فرض کنین پدر و مادر متقلب، دروغگو، به هم دیگه رحم نمی کنن، به هم دیگه خیانت می کنن، اینا رو هم بچه میبینه جلو به چشمش. به مسائل دینی اهمیت نمیدن، به فرائض، به نماز، به روزه، بچه همینجور بار میاد. این تربیت بده. گاهی از هست که انسان تربیت بد هم نمیکنه بچه رو، لکن رها میکنه. خیلی از ماها گرفتار این معنا هستیم، نه اینکه بچه رو بد تربیت کنیم، نه، اما رهاش میکنیم. احساس مسئولیتی که انهو نسبت به او نداریم. گاهی اوقات برای درس خوندن و مشق نوشتنش و صرف وقت میکنیم، اما برای نماز خوندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با مسائل دینی، نه، اینجا اصلا وقتی نمیذاریم. این رها کردن بچه است. اینا رو نمیشه انسان به حساب خدا بگذاره. یعنی بگه خدایا این بچه رو من تربیت کردم برای تو، در حساب تو. نمیشه. اون فرزندی رو میشود انسان به حساب خدا بگذارد که او رو رها نکنه و تربیت خوب هم بکنه. البته توجه داشته باشید، توجه دارید که تربیت فرزندان اینجور نیست که انسان هر یکیه که بچه ها رو بخواد مثل یه شاگرد معینی جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضیا میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه پنج تا باشه، فرقی نمیکنه، خوب تربیت میشن. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت میشن. پس بنابراین یحتسبهم عند الله که در این حدیث شریف هست، معناش این است که بچه رو جوری تربیت کند که بتواند پای خدا حساب کنه اون رو. حالا اگر من قدم اولادن یحتسبهم عند الله
اگر تقدیم کند اولادی را تقدیم کنه

یعنی بار بیاره، پرورش بده، ارائه بده فرزندانی را که بتواند اونها رو پای خدا حساب بکند. حجبوه من النار به اذن الله عز و جل. این فرزندان او رو از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه می‌دارن، مانع میشن. این یکی از این چیزهای مهمه. خدای متعال خب به ما میگوید که عمل صالح کنید تا پیش خدای متعال ماجور باشید، از عذاب الهی مأمون باشید. اما به این اکتفا نمی‌کنه. می‌فرماید که اگر چنانچه نسل بعد از خودتون را هم تربیت کردید، این هم یک حسنه است، یک عمل صالحی است که می‌توانه شما رو حاجب از آتش باشه. صفحه 634.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد،

یهو به خود میان تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه، تقوا نبود نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

مسئله ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

أبي عبد الله عليه السلام قال إن القصد أمر يحبه الله عز وجل. قصد یعنی میان روی، نه افراط و نه تفریط. این معنای قصد است. اقتصاد از این ماده گرفته شده. مقابل میان روی افراط است و تفریط، که هر کدام به نحوی زیاده روی است. البته قصد در این روایت علی ظاهر عنوان عامی است، شامل مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی هم

شود. در همه امور میان روی یعنی دوری از افراط و دوری از تفریط مطلوبه. پس ان القصد امر يحبه الله عز وجل و ان السرف امر يبغضه الله عز وجل. اسراف را در مقابل قصد ذکر میکنن که اسراف اگرچه که در غیر مسائل مالی و اینها هم به کار می رود، فلا یسرف فی القتل، زیاده روی نکند در خون ریزی،

که اسراف اگرچه که در غیر مسائل مالی و اینها هم به کار می رود فلا یسرف فی القتل زیاده روی نکند در خون ریزی لکن غالبا به کار می رود در زمینه مسائل مالی یعنی زیاده روی نکردن در هزینه در خرج شاید در اینجا هم لااقل در کلمه صرف مراد همین زیاده روی نکردن در مسائل مالی است زیادی خرج نکردن خرج‌های زائد رو مرتکب نشدن که این جمله بعد هم همین رو تأیید میکنه حتی طرح کلنواته حتی انداختن هسته هسته خرما هسته میوه که اون وقتی که در زمان صدر اسلام که فقر عمومی بود و موارد زندگی خیلی کم بود از هسته خرما هم استفاده میکردن هسته خرما رو به یک نحوی آرد میکردن مثلا استفاده میکردن که من نظیر این رو در اوائل انقلاب در بعضی از روستاهای خودمون هم دیدم رفتم بعضی جاها دیدیم اونجا بله همین میگفتن که هسته خرما و بعضی از چیزهای دیگه شبیه این رو به یک نحوی نرم میکنن و ازش استفاده میکنن و حتی صب و کفضل شرابک حتی ریختن زیادی آبخور خودت این لیوان آب رو که میگیرید نوش جان میکنید تجه مقداری میمونه این رو میریزی رو زمین این رو هم میفرماین اسراف ببینید مقیاس ایناست حالا در همین زمینه آب مثلا شیلنگ آب رو بگیرن همینطور بی خودی آب بریزن این دیگه معلومه که چقدر اسراف از این اسراف ها به مراتب بالاتر اسراف های حکومتی است امثال مسئولینی که پول ها رو خرج میکنن برای چیزهای غیر لازم این دکور سازی ها و این زینت سازی ها و اینها اسراف قطعی است از مال شخصی خودش هم انسان خرج کنه اسرافه به بهانه این که میخواهیم زیبا باشه قشنگ باشه همینطور خرج کنن چوب مصرف کنن چه بکنن اینا اسرافه اینا چیزهایی که یبغضه الله که خداوند اینها رو دشمن می‌داره این یک تعبیر خیلی رایجی است از امر حرام حرامه ممنوع این کار پس اگر از پول شخصی هم باشه اشکال داره از پول حکومتی که باشه دو اشکال داره یکی اینکه اسرافه دیگر اینکه غصب مال دیگران رو مال مردم رو مال بیت المال رو این است که خیلی باید ملاحظه کنید

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة قم يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشی است از اهمیت نماز اهمیت نماز لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات صفحه 246

من الفاظ رسول الله الموجزه صلى الله عليه واله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است. فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم. یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این را از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد. و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر می شود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در آنها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، راده‌ای در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب به کشورهای غربی که ببینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون.

این رو نکته رو فهمیدن در صدد علاجویی هن. البته علاجویی این جور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده از همینطور در ذهن نسل‌های متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاج‌های زودهنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلم‌های فلونجور رو، فیلم‌های خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلم‌های به اصطلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر می‌کنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمین‌ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها شام که مثلا میخوردن مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خاری در بین اینها پایین میاد، حالا بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب. چی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثره و علها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن مؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

الناس فلا ينكر الشر اذا فعل به، اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لا ینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. می‌فرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گیره. یعنی بنابراین فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انه انما یحصد و میدرود، هست یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. و لیس یحصد احد من المر حلوا و من الحلو مرن. اگر بذر تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد، عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثالثة الخوف من الله عز ذكره خوف از بندگان خدا ممنوع خوف از خدا لازمه در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است این خوف خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است نه خوف از ظالم یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است متجاوزی است بد اخلاقی است انسان از او ملاحظه میکنه میترسه یه وقت انسان از یک انسان آگاه عادل قاطعی میترسه ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه خوف از خدای متعال از این قبیله خوف از عالم قادر عادل از عدل او میترسیم لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره برای من مشکل درست بکنه عدالت توست لذا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود مراقب کلمات خود باشه نقطه مقابلش غفلت است ایمنی بی مورد است که اعتماد بی مورد به خدای متعال اعتماد کردن بی مورد یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه یه وقتی یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن این اعتماد به خدای متعاله بدون این که انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه ویلون لمن اغتر بک اون فقره

وظیفه دعا اینه، و شقاء الاشقاء لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک، در دعای ضعیفه سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار به الله پیدا کنه. اقترار به الله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، پس این که داری میبینی خدا رو جلو به چشم توست، اینجور خوفی رو داشته باشد.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.